den ett tempo hos himmlischem Quill. Hinder den ett fluss hos globala varestryk, gäbisen ord.